0: عناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنهل وجعلنا بينهما زرعا
1: كلتا
0: الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Apa yang tak betulnya betul lah tu.
0: Jadi ke Ustaz?
1: Jadi boleh. Ha,
0: okay. Ay, nak kejut ke Ustaz?
1: Ya, Kak Ani cuba lihat yang kalimah akhir sekali.
0: Ayat 34
1: tu.
0: 34 bawah lah. Ha,
1: kalimah akhir sekali. Wa'azzu. Masa kita sebut urut zai tu. Ada bunyi macam kumbang tu. Azz. Ha,
0: ini...
1: Kak Ani tahu Sofir. Tak? Ah, ya, betul. Sifat Sofir.
0: Urut Sofir ada tiga. Wat, Sin, dan Zai.
1: Ya, betul. Jadi sifat Sofir. Terima kasih, Kak. Ya.
0: Okey, terima kasih Ustaz dan DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ha, itu apa? Kak Ani telah pun menjawab dengan tepat surah. Tuan. Huruf Zai itu, iaitu ada sifat Sofir dia panggil. Sifat Sofir ni bunyi macam siul tu, ataupun bunyi macam kumbang tu. Kalau huruf Sin dia bunyi macam siul, As. Ha, tu kan. Kalau huruf Sod pun dia bunyi macam siul juga, As. Ha? Tapi kalau huruf Zai dia bunyi macam kumbang, As. Ha, itu dia. Ya. Baik, tuan-tuan sekalian, itu dia sifat Sofir. Terima kasih.
2: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Saya Fauzia dari Batu Gajah.
2: Puan Fauzia, baik, silakan dengan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya cuba ya Ustaz.
1: Ya, silakan.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا
1: رجله. Puan Fauziah, huruf dot jangan qalqalah.
3: واضرب لهم

0: وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا.
1: Ha, ujung-ujung jangan ada huruf ha. Minhu syai'a gitu.
0: Walam tawlim minhu syai'a.
1: Ha.
0: Wa fajjarna khilalahuma nahara.
1: Tebalkan ra. Wa fajjar.
0: Wa fajjar. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا

0: itu yang dikatakan jauh dekat apa semua tadi. Okay, terima kasih.
1: Baik, diharapkan Puan Jamalia Hanim faham. Kalau kata tak faham ni boleh tanya lagi,
0: boleh,
1: Ustaz. Ya? Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, siapa di talian?
2: Kak Ainun dari Rumah Awan Sungai Dulang, Nana.
1: Baik, Kak Ainun silakan.
2: Terima kasih, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sedih.
3: Silakan. Baik hati boleh, Kak boleh?
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سدس
3: واستبرق
2: متكئين فيها على الأرائك.
3: Kak, kena ulang semula, Kak.
2: Ya?
3: Kena ulang semula. Min sundusin tadi salah tadi bacaan tu. Ulang sikit. Wayal basu.
2: Wayal basu nasiaban khutram min sundusin wa istabrak. Selesai?
3: Betul-betul. Terus.
2: متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.
3: Terus betul. Satu lagi. Wakana lahu.
2: Wakana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
3: Betul. Tak ada masalah. Okey, Kak Ainun cuba kongsi tajwid sikit ya.
2: InsyaAllah.
3: Cuba tengok ayat akhir tu. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh. Ana aktharu. Kalimah tu. Aktharu. Jumpa tak kalimah tu?
2: Ada.
3: Baik. Saya nak bincang dengan Kak huruf kaf itu.
2: Uh-huh.
3: Huruf kaf itu bila kita sebut ak, kita punya suara tertentu.